en Sioux Indiana. En kans en dikke grana. Sa enes dages enes kvaff. Så jung und fesch, jeg var ganz baff. Jeg fugte i rafete. Vel, es is så begerte. Bis in das nächste Jagdrevier. Dort sprach er dann zu ihr. Schnucki.